0: Sabina Carpenter med låta Feather. Nu ska du få en nyhetsoversikt och den får du från Erik Vågbø.
1: Ny infrastruktur som byggs runt nya boligprojekt drar upp boligpriserna i Tromsø. Det säger Ruth Nordström Angelsen, direktör för marked, salg och egendom i Bonor. De bygger nu flera nya lägenhetskomplex i Kroken. I tillägg må de bland annat bygga en ny bro, väg, flera lekeplatser och lyslöype. Och kostnaderna må boligköparna ta.
2: Spørsmålet er jo hvor mye infrastruktur er nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
3: Så når vi er ferdig, så tenker jeg regningen ender nok opp på en 800 000 per boligeier.
1: Redningshelikopter og andre ressurser leter enda etter en savnet turgåer i Karlsøy kommune. Operasjonsleder Henrik Melsbø opplyser at søket vil fortsette med mannskap fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder.
4: Det vil fortsette akkurat sånn som vi holder på per nå. Det er frivillige mannskaper som er oppe i området for å gå opp sti og de områdene som er tilknytning til sti.
1: Turgåeren ble meldt savnet i natt etter at vedkommende ikke kom hjem til avtalt tid.

Armentett runt jenta mi sång ni lever. Fram till du får nyhetan så slår vi följa med Jovst och låta Grab the Moment.

0: Ringo Moon, I used to know you, fick det där singeln som blev sluppen igår. Ett nytt blad, Norin från Finnsnes, är klar för till. En 18 år gammal keeper har signerat.
1: Nej, det är guttedröm i uppfyllelse. Även om det nu är första gången är bara en övergång, så är det är väldigt gøy att få jobba med de bästa keeperna i landet och ja. Så det blir, ser jeg bare frem til det som jeg får av meg.
0: Du skal få høre mer fra Øystein Robinson Nordheim straks.

0: Det är ju en legendarisk stämme.
1: Det är Villa tryckt sig upp med.
0: Och tona här.
1: Ja, och så kommer ju ett introtema nu som, visst du som lyssnar är förvirrad så kanske du skönner det nu.
0: Ja, hvilken låt er det hun Ingrid spiller baklangs her? Hvis du vet det, så sender du inn ditt svar i appen NRK Radio.

0: Här är NRK Nyheter klockan 21. KI genererade bilder av kong Harald i sykeseng och falska bilder och citater av kongefamiljen har den sista uka blivit spredt i rekordfart i sociala medier. Idag avslörte NRK-journalister att klickfabriker i Vietnam står bak. Specialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen vid Försvarets forskningsinstitut kallar det en miljardindustri.
1: Det är otroligt mycket pengar att tjäna på det vi kallar clickbait och ragebait innehåll som väcker mycket engagemang. Det är ingen tvil om att det här är en multimiljardindustri.
2: Men vem i all världen är det som står bak detta?
3: Vi ser både på de Facebookgruppen men också de sidorna länkas till att det är vietnamesiska ägare som står bak det.
1: Det är inte överraskande. Det är någon land som har byggt upp en ganska omfattande industri runt såna clickbait-nätverk och spredning av olika typer av innehåll. Och Vietnam är ett av dem. Där de har över tid byggt upp kompetens och kunskap om det här. Och köra det rätt och slett som en förretningsmodell som också skapar ett eget marked.
0: Vi hörde också NRK-journalisten Fredrik Kampevold och Truls Gram Lere och reporter var Tormod Strand. I Moskva blev Norges ambassadör till Ryssland kallt in till det russiska utrikesdepartementet efter att Norge tog arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard igår. Russiska myndigheter överlevererade en formell protest på att skipet blev tagit i beslag och i den russiska gruvebyn Barentsburg på Svalbard. Ambassadör Heidi Olufsen förklarade att beslaget är en civilrättslig sak mellan en privat part och Ryssland med utspring i en våldgiftsdom från Haag i 2023. Två män från Nordmøre är tiltalt för att ha sålt uppdrettslax som var för dålig till att spise. Salg av selvdød fisk var det mest allvarliga förhållet, säger politiadvokat Christian Johansen i Økokrim. De två tiltalte ska ha sålt över 550 ton dålig eller umärket uppdrettslax till kunder i in- och utland med en värdi på över 23 miljoner kronor. Salg av dålig fisk gav sällskapen urättmässig utbyte på 28 miljoner kronor. Stortinget kan bli rammet av streik och parterna är nu hos riksmäklare för att försöka finna en lösning. Mäklingsfristen är satt till midnatt. Hvis parterna inte kommer till enighet går 42 ansatte på Stortinget ut i streik. En eventuell streik kan i värsta fall föra till full stans i Stortingets arbete. Det mäkles mellan arbetstakarorganisationerna Unio, YS, Norsk Tjänstemannslag och Parat och Stortingets administration. NRK Nyheter, Harald Bære.
4: Tusen tack ska du ha, Harald. Alexander Wallestad är det som står här i studio i Bergen centrum och är ditt sällskap denna torsdagskvällen. Väldigt hyggelig att ha dig här.
5: Kvällsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.

0: strax så möter du kvällens gäst Sigvart Dagsland, men allra först, jag har varit ute och spurt folket på gatan hur de har upplevt de sista dagarna.
1: Var är det ska på tur nu?
2: Till slottet.
3: Till slottet.
1: Varför det?
3: För det blir kungen är sjuk.
1: Ja, kungen är död.
3: Ja.
1: Och så ska dere synge för han?
3: Ja.
2: Ja.
4: Men jag lär för att han är död.
3: Många blomster.
5: Vet du om vi synger på kungen? Vi ska ner nå tredje turen jag och han.
1: Ja.
5: Vem kan segla för utan vin? Det är vår kungesång.
1: Är det kungesången deras?
5: För det han seglar och lägger en blomst och så ett kort. Och det har vi gjort med hela barnhagen då. Det här är ju lite historiskt för med tanke om 20 år så visst dessa barn som nog knaggar ut av detta på så vet de att de ser på bilder som kanske föräldrarna vi har så kan de se där var vi.
1: Där var det var vi. Kan jag få höra när dere synger sången när det övs på?
6: Jag kan se. Jag